derrubado na real e tá Alexandre Fluente. Eu sinto que sou da real e tá Andorém. Circulado na real e tá Alexandre Fluente. Circulou netan gira tu gajito. Se as cabeça que sou, banhais le rebar em canhetic. Os duan, e caixa curum bagun suan, e tá lejano de chagas tu sen. Zirkuluaren barruan, otxo bat zegoen. Otzak eta euriak kolpatzen zuten, baina etzen mugitu. Etzekien lehoa oraindik ere hor zegoen. Jadanik, area.